sommer sådan kom, kunne det kærlige, kærlige. Anti, æs, bebitter.

Sommer snakke om, hvad det er kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.